Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Lei supine ca o iadă la tăraiu. Il se dirne, il se nedodirne. Al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se nedodirnu.